0: nda amu nabo bugibande ba chiren kuma ime ya Kenya ni chinse chesiko Tukuira na iganka kuruwa gusi Ege kosi orinjino kiaba na sungusi Age kurawa amo na momanyo kenyata Siko gichana kwasa kwasa amo ne timu engima mbabo ororo Ne Jumamosi yechitariki kumi umutinyi kumi umwakoyo Aria Ulinzi Sports Complex Langata Nyora etiketi ya wetera view tickets Gosoba te star 487 star 27 hash Wawa
1: Nyekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
2: Matagarali karibu wa sumuru wili wikira mbao tikegesa Tui wa sike rukire na bali ya ke rukire Nkuru kwa Jeffrey Yandigo Umuntumia, umuntuma best, umuntuma nice Umura yu ya mwagwe kanisa niga alatu watutu kanuwa seke nyuru Asa gote wakanabuna Niga abu atirana no mumuru mwabanya gosira Asu wa kege kamago kiugo chaka kore mubo ina Kira mbao tukuru wa Masago Village Rio ndonga sublocation nyaru alichache Kisi county na mange
3: Aini kamerika kwende kiwa chinga kie gatia Wa menyuwe chinse mechi gane Amate yemege ndete kwe chanera Ege kuru kiumura yu ya mwagwe kanisa Amone komtia oya matanga Awa nyako abako sangeli chivesi ya matanga

0: Petre nja ya WhatsApp uko lende nyuma yoko sabu ye sabu mnanga kichibese ichia nyako bachi okole gasi baka nyako abago sinyoko chena na abubo no na aba menyewe jinse mechi ya sentunde ndebe sokil na kobora abu na umula yoyega we kanisa na ande niga nyako baka kweka senke yemo jinsa chabo tuko na gotula mungulo mwabu nyako sila aso kumobori buna bachi kuchaka kolemeke bule na ande bunero mungulo mwanene nero chukwaka ege kama kukia mungulo mwabu ege koro mungulo yo mwabu nyako sila nyako baka kwekwela na kwemuka na kweka senke bule asanyo tu na machuma na ale gira bacha ke kore me ke bure ke ne chinga kia tu ba kombe gira cha ke kore ma una no mola yo iga bwe kansa ne ra bwa to ba kombo bwo asanya kwa ba ko bwatra na na gwa ka ge kama ge ke ga so bwa mo e koro bo no ke gende te kore ta bo tu tu ka no bo ne ne ge ko gra nyo na ba na ba nya go sira mba je te ko bwatra ni gwa so gwa ka ge kama ge ke ga ne chinga ke ke rambo ti abo limo muro mwa bu nya go sira bu na ki ke ra ko gera ba ko bwatra na no mola yo iga gwa ka ge kama go ne re ni ga te bi kerambau tibu na chinga kia cha kete wake kama gekega abu na anyo rete buna nomura yuega nero bati robo kombo wega eka kera baka kera ege kama gekega sobu amo korende kerambau tibu kwa nero mura yoyu niga nyako baka kuanga ukwa nera enga ne yega ege korobo no kege ndete kore tobo tutu kanu ubanda nego cha sea mate yega naba menyebe chinse mechi buna na sekio mura yuewe kansa nera reko bati robo kombo wega na waka ege kama go ege eko kera kore ngane kemira kia kipagusi omo ntonaro yomo takere waka ege kama go egere ke bure kya nyako bage go chaka korenda ba ni go banya ko ba ku batera na na gwa ke kama ge ke ga asobono ba ko loko boli go cha sabaga ka be chin se me chiga banya ko ba we so ki na ko ba era bunda nin kien en cho ye ngane ye ga ko nyako ba ba ku batera na na gwa ke kama ge ke ga ne kran bo ji ja ne ngane ye na ku ru ko ko mera go cha mare go ro
1: amangana ya moni gare no bwa ba saga kare ko kare rwe bintu binga ebya borogi kirambo tukuru wa mwasa webo kere sublocation bonchari kisi county na mange
2: homo ngino yoyomo ule umo nchiri buwe biyasara biya skrepu niga menyate obu oba nomo ichano noko kumio konene ayama ega ase umu amatoye akare kunya kumoko sako sereli na kumoko rira evi korobinga mune biyoboro ayama ega anyara koba oku mkuto rira estime kwa enda kuchibuwa ye na boigo nande ase mambia yemo aboka kanyora ama nyinga siareire umu chibwensi ayia sasi nyirenga Maya maninga ya aruete, nega chincho go senkende ke kaitire e kagera maninga ya kare tu aso muchoye agaje go sira duroro na boy go ibinde akomote bitanya ko biko kuani ka sembeo ibya moiro obwo bakigima na asa go sabanga andake mama tondo ranya ko boko mokonya ebirengere like ko gera ni ga chande ke tegima anya ko boko mote binga maninga ya ni community e kiro ko nyora sira du aso muchyo na boy go go sabanga dige serikali nyara ko be go sora nime batu get ko mbaga ka banyare ko baku bwatira na inganeri banyare ko baku riunenki egere bamanyanga ningi gego gara umwe matoyo akomagode bikon ebikori binga munebi ekere kirambo tuye ikonyo kya nyoranga mungino yo na bana baye mugakoye niko baitane te inganeri no ndagira te kunyara ko ba ekorie kirambo uti kya bale ramanyane kirukire kya chire koru okere mwasa we
1: Musacho yomo oyuo ni oboremo ni genyo leta saa kongu chingaki aibiritue radio konyago taranero ayankuru igale maketi bobasi kisi county
3: Inime ikirambe uti kuwa chinsemi chimonyari kwa muku igwa Aigano kienyora musacho yo Riganyari kwa baka kwenyora saa kongu na eda saa kongu kerage Musacho yigo nyari kwa baka kunara kuruta Omo nengu angina ankyo na endo ruta Unyari kwa baka kwenyora Ebe seria kunyaro kwa baka kwe wajio varimo Musacho yiga kunyo kuruta omo nengu na kuruta angina ankyo Wane kwa nyari kwa baka wikira ngapono kanyari kwa baka kuruta na kukora Iganyari Kwa waka kutikara ni radio Esi ni ni akulete ya begeto moko Kwa nero Na asipono ya mwere pati embe Aba urigo se, aba ibi igo Sawa sagani Asipanyar kwa waka kumibere radio higa Mwako higa, nalia nyar kwa waka kutikara Kwa kumeti na enda kalibiro Na enda kakulira Kurende bona sako nyar kwa waka kwenyore radio Asata nyore tinga Obiri mbuwa ya nanyar kwa waka kuruta Omo nengu na asati karite bosa Na baka siya nyar kwa waka kutikara Rangai cikuria ye, ok kanora nyar kau kau semua kecingeni, hati nyar kau kau kerima, nampai kau bawa kwana kukuwa na batekira mba utigo kenyara kwa kutepunga na batiba nyara kwa kumibere radio asengejo asikiba sikio barimo akaredia kuo akumeka muka kutana karakuo wanyara kwa kumira nidia edia nyara kwa kusiri stresi ta nyara kwa kukura este puende ta ingia kuro chiseme chiga chegari mebumbu ya wasikene kira mba utikege sa kekwene nebitunuguru.
1: Mungina ya mwini gai mwkili ya mwisiku mwaba moro na komoseli ya kuruanka ase kutabakana wunu yunera konyole ndetu mungina ayankura si chinsa mchia bochi mosensema kenyanya kisi kaunti
4: hawa antoke kenyoro kia bochi mosensema ni kwa baichane tegoro yu mosacho yomo ujio boko seli mwisiku mwaba kuruanka elindo mwisiku ujio menye toa sama tuka mangi utachiete buo ya kurende gale ndetu mungina mwaba ujio lebuwe miyaka tisaini wano mumuroyo ni kachira mwisiku ujio mwaba kaboko motebio aru orore ge kogera igamanyitengo mwiseko yoko bero ororo kana basabu burimo usinanya ari ko bugwatirwa bwe niga boko moseria gatigo mongino ibwe miaka 90 ora abwe kakabuganga umuro yonko baro kumurenda kurumbo ndo mongino umuro yo niga boko tigo mongino yabwe akagenda bumanyi na mukaye bakababa gutigo mongino atanya konyora kenda sama tukata tu no mongino yaga takabu murwaire kurenda kero batanyora ngaunde tayo kumuira nyagitari na liba akira baiseke ba yesimi abaiseka bagaja bakabugurio mongina bakamuhira nyagitari akaguko gweniwa nekero bachuwa kana chibesa bakanyora niko kire kinyinga kero bachu gusabusa ikabe kubura bona go basinyire ko manya ningi ge ko gero mumuro uyo batari kumuna kira shaye ge ko gero nere go konya abantu buna abwa bagotu yanyara ko bage ku bagwenya nekero bachu gusabe ke bande kiya banyoro mumuro uyo gakire ke bande ki mongina uyo tata gitiko ba nekero bagenda saba gambi na bagambi mbara imoki getambo kero kende gyonsi kubasaba kumusabe ke bandanya ari kuira nirio mongino ya kiere nyagitari nekereke namba utige geta seke nyoreke yo kianyore tabantu bago tebanga nekibese ikikyobo gotuo mongina konyako likia mubwatire atagite kogenda kuria na kige kogeraga kire ke bandike niko bari kusabanya ari kurue ke bandikyo irinde kenyare gokonyo mongina soko na kirue ka tiera nyare ko bikumurwaria sobo gimabwaye nabo igo bari gotebanga tiganga mumuro ya tigonya oseri rio muise ko ikurunga tiganga bwatiro mongina koboko anyare ko boko murenda ko bwo mongina bono akobo gwetugutana una bono igai mugeta kagenda ta itu chikweru taroje kurenda abantu bakababa komokonya nikiramba uti ye jane retelinga nilio akira kiga karua seke nyore kige ichane tege karua gekagenda
1: Musacha yomuiro makoribwe kanisa nigo aga kare gucungeri abana ba mumuru mwabo bare chintakana ayankuru ase chinsa muchabuge kairungu mu bamba sub location nyari bare masaba kise county
5: unamwegwete umusacho uwa kurwe kenyori kiga kyabuge kairungu oyoro mukorerwe kanisa iga berega kogeta abana ba mumuru mwabo batigari chintakana asoko bacanda nako bawo biribo yaga kare ko rali subanyashi bwa basimwe tba ko engombe ere ogendo roge onye ko sariki gimana ko lisi maiso marore abantu batengerete abana bakibago chikuboria iga ko bawo biri kigimana ubwene kima hakire gotumirwa oshire gotumirwa kurwa baturite bakabagambi iyo miti umutupa aba muraba mu bake bakomukwanira ya roge tyugo cyayo kubigo cyese abana bayo ba mu rumwe babatigetwe bono abana bwe bari birero musacho yo yoro mukari bwe kanisa bono taramanyanga aba cintakana ne cyo munene nyasaye gare bakore muri gari gwika aika sinya sahi bona abantu ri ba mukure batere ngati gatwara masikani cyese abana bayo batigetwe aboneke nyore kima anya ari kushikanywa bakabagambi kibago mutabiye ngendo aha bona abantu bagabike nyore cyabuge kairungu yo batabire nga obakari ubwaye kanisa mboga kali mboga likora kana njirindege basoki matunda ande asoka leto malembo muji kuruya asekinyarukya bwe kairungu ikiramba utukimukirie moti yagina sarareka yati umusacho yiga akiyo sikaba na bucinta kana yakoranya sare so kuitira enda mwamwembe
1: abamenye bechinsemo chia embo ya sublocation egotoka burabu nyamira county ni gobalbiriro asabaga kale ko iberwa chingoko musigatuwe kirambo tukuru ase chinsemi chuna mange
6: ama kumia na maichano wetera ase abamenye baga kaliko wabako lera mono ekero mongino yomo anyarita koba ogo sirio bagi mabuwa ye nigo aba anyarita koba wako eni gubia na masikani ayara maya ulende umuga koyo muikora unyara koba kutigwa nigo aba antuba anyara koba wako muibira chingo komono wono baka nyara koba wako ibani chituwa ni chialengo na indu mchiondole ase mogu chumwewe selikona noro bakanyara ko baba kwe bakituone na eri kero kicyare ngoro na kibakare gukikana bona abantu niko bayicane ta sekenyore cyo ucyakire kenyoro giye kerobo amone beseriye yo Nigo abantu banyari toko babago ichanera ringa ne ringa. Abantu banyari ko abakorora kanagati abwo abakoba ibera chingoko. Nabona igabuna matanga agendere toko bororo. Nigo abantu bale macho. Na kuligere limono na koranga. Ekoro batikile chinyomba chia wakabukute ta matanga. Mbarabibako nyara ko babakoba ibera. Nigo barule kure tejere nene. Onyamba ligo chigotiga. Nkorora bale nyamweli ya kuruwe ngoro ime. Ibata na korora. Kuruwa chise mechi iga chiembo ye. Sabrokese nine kerambo dikia lingili lichula na kurulebo seki atiri na koja chinsa mje turungi.
1: Abantu bekenyero gya karantini goto kali Kenya sublocation na masaba North Nyamira County ni gobalbirero ase amaruwa nenya sore bya ichira ase chinsemecho ekerambauti na mange
7: abantu bekenyero gya karantini egike goto kali Kenya sublocation ni gobale nebirero ebinene mono aiga magega amaruwa aichoire ebinyoro abamurani go bakale konywa chinya sore na gochiuta maisomara ase chibarana ase chindoche egento keirere abantu bekenyore kyo babwatirwe no bwoba Wana abantu ba karantini niko bakale kolera serikali eire getambugoro kya bwango ege kogera amaruwa niga ichoiro goichoro konene mono abantu niko bakale goika chinsa cha maragoba bakura na gotokani abantu ase kenyorekyo ngano nyamba abantu bali na bana banyinkani niko bakosinywa ase bakobisa amaiso wana niko ya beire ge kone ase kenyorekyo kya karantini ege ntu kiaragirwe kiara na gotebanga yaya tiga aba serikali eire getambukero Wose nenyare gokonya ekegori kiabono korwa ase kenyorogia karantini eri Kenya sabrokeseni nekramba utikago sagasana koriro kago chakoligia obotatibonde obwao
1: amategeri ana yarako kalakana ase benyoro awo birubitwetanaine erende chinga ke kirambo tigekuruka tigekurukia ngoro kwa Geoffrey ndigo montomya omontoma best omontoma nice na kuganiri utwara watelubia
8: nekramba utikegesa Ubutati kurwa sebinyoro.
9: Wacha ni kushuhu kweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. Hey, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, hey, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
10: When it matters, Wigo.
9: When it matters, Wigo.
10: Powered by Citizen.
11: Kanisa ya Seventh Day Adventist ya kumba egotoka Nyakongo District Gesima Ward nigego kwaregania ase sabato yuko musasi mo manene ejumamusi yeshitariki 10 gocha kirensa ya moya

Wanjo matoke le nyoda wanonga tukuliri ya ankyo Chinse mochiri chia Ulinzi Complex Anko Fredo Bachi Machoka Atakuwa anasherekea miaka 50 katika ulingo wa utangazaji Kegima kegima wano Onye tura nyoda ticket yao Ticket ya kinile Chitiket ya jiri ya libu nane Igore ya lingeli libu sita Lerone libu nane Nyonga bae mambi kwa sibae magorova ya chile libu ngapi Regular tickets igere libu nane bono igana toko kuwana Iga adia jinsi ya mochi ya Ulinzi Complex Machokati 50 Chiband ibuna The Mushrooms Veteran XCOM Band Sam Fantomas Melia Bell Kofi Olomide Alicia The Luji Le Wanyika TBM Band Freshly Mwamburi Dola Kabari Da Bana Sungo Shia Takuwa pale kwa mpigo tena zaidi Ikaba nangali tukuli yankone tengo yoka Noma kwa kubuoka

0: Akolo kwa Fatimata. Fatimata tali gotare la matatu. Fatimata gotare la taxi. Onyendi ya lenge Nairobi ya gotare la Wigo. Fatimata tali kujubuza. Akunyo fine wine. Fatimata na babu yeka ine omurugi nyakanga. Amaru binyakanga bagiye tukuganya bagane bagenda amanye ko mwayibisha. Bono Fatimata na rabika sabaga ni bari igoro. Omanya ko ruwa roro oro kichimbu chiri chiaye chiyogo tasika. Ah. Bobe sana. Fatimata na baro muyara kini mbindo bike bya mosaririe. Samangwana. Miege sai feme ngumba ya mwanya getinge rumba Friday. Manchoba tegele dinte tenko inyoli mambie ya wano nga Fatimata no wabale kire nsemo. Lakini meanwhile, corporate cop kwa jirani. Mbaliko kwa kwarta bindo vinga vini bia singe nchonga barabubo tambe umanyete ekero kwa boke no wanya mambie manchoba tegele li. Umonto rawa kwa jilo umonto li murangenere. Umonto li murangenere every moment, every time. Umonto kero kende kia vene. Neroko mnyokera kwa mbolinga ki na kitoko kora wano manyaiga kopu kwa jirani barabuo iko babu atabe agent imeyense ya Kenya kirensema yani nga eto kine wale abugabu magombo mundu kopu kwa jirani no mundu manyete no mundu mino nkagabu no mundu kumanyete mundu maate nga chambere ngobu gate mundu maate chisele ngobu gate no mundu manya inenele gabu yani otariko nyako doubt oma denga ayiko kubekera na chivese chio asinge nchunga ni mbugate eshida kidogo iko bano botambe ekero bwate amagani yawo yakera lituko genda so muntu ribwe genete omuntu okokobo manyi omuntu okwa obwasi okubonsi ipi tade kuda okoro kia stress toruguna gobeka raini omuntu okwa liga ni kwa feeling aki igaro ni nkande kene pi go bano nakiko te belinga cop kwa jirani abarabula abantu abaya chi agent cha cop kwa jirani ensema ya ense ya Kenya onsi ipi na abantu barabaya abantu abayitongo abantu bakunyara ko serve in a very special way nakibara ngo komanyele mambe yabono manje motekere linga kogenderete gokora emiroberi yao chinga kichiga cha lero inyora bono nga cop kwa jirani no bara su angena store kigima inyora nga emambe yabono takanga kero kende ne school fees the wakana ose kero kende rent ya kora tere stress kidogo otage to akane estima o mangana ke areba no gote bigangwa kane gosene SSF barabu cop kwa jirani na hava wako deposter chivesa ase kendi gions ike ndo kia mana abaya account batenga ki mbekele vese jiga abu na nonga lisiti ya ninga inikezi umu ndo kakodawo tinga takole tige ndo keria na nyino landlord ya weko na kuturabono maambi turaji no boka ya ni ubuate stress chiao umu ndo lero takira kwa letra chistori ganga nga unajua ujalipa unajua ujalipa emese jiwe kakabu nga unajua leo nitare ngapi leo nitare tisa na bado ujalipa soka siku gabwe duke yele sikabu ya cop kwa jirani to mwenye ni message ae soka siku genda kane rent ake bicha motomere to udako matelinga naka netenga ae genda kana genda kase ne school fees umwari mwakoli kekure school nga ikifika sambili nga ikifika sambili kama school fees jalipwa kijana yako akunjiani ae genda kapu cop kwa jirani akane school fees akebicha motomere WhatsApp mutenga ki ndio hiyo umaye kwa nyanga mwana akuru nga ngo mwana ngo chara singe je school fees hapana bwana ngo kwate na ki stress ya wayo si pite basa ko tokoro ne banga ne lodi ya uwa kana ali ase esako ose ekyombe ke ino ga ali ya boda boda na bangwa na badanya ra ga ali chinse mochia nyama ali junction ya nyamache babwate kyombe ga ali ke kongusa na ya boda boda by the way Bora nyumone bodaboda elia inombuate kiombe Aige nto kiroko waka jima sija una kopu kwa jirani Ase nchirengi ya sana Kwa kenda gali ase Mwajen tiyo kopu kwa jirani Kwa beka deposit ya ugali Ama gana wakabe raisi mwono Onye kubuate mpesa Na ande kubuate Mwondo chilo kubeka chipesa Kwa buchi nyingi kabisa chilo tabu atase float Genda kopu kwa jirani Tiyako na kwa ndebe ngi ngoli negali Ogiri ne matatu Ogiri ndobe kera ini Na ando ilane You will be wasting chinga kichiao ni chibesa chiao nko kwa denga ki kopu kwa jirani barabuo niga bako wakore binte biga bako bekere float andonsi ya sole mwanchi omotekele kuto tuwara wabonde po nsipi mambi ya wano kopu kwa jirani romo sani yo uchi nga kichon sipi wate mangana magani chipesa kopu kwa jirani no uko bekere chipesa e binte biya o biya babuya kegima kegima otariko na kutuwara woba bonde wonsi inige sa FM nkwa ya mwanya getinga
1: Oyo no muro byo bubori mwito imeyegesa FM.
2: Karena sesubere ta sumuro bubori myamana butuye bwito ndakinsa mwachabo nyanga ndego toke imeyanyoera imeyabo basia singukwa na muno muri miwe mesia ngakyo kwa maritao.
3: Marita ndairi asu.
2: Ndairi mbiyori.
3: Mbiyande.
2: Ega zokora nga yabuchire kwa rasi.
3: Ega si ne ronali nge bandangiri ku zuru. Ifi tundu wali.
2: Tundu wali muno kwale nkanya wachire. Ne bwe ari kumbika nongocha gocha.
3: Ini ya mara.
2: Ini ya rali.
3: Ya mara.
2: Oh, chinyenge jiwe tama.
3: Ndiye nale ngina ingi mati masuri.
2: Oh. Nga kimbi yoli.
3: Ndiyande.
2: Nga kibona wali mwembe zibukwirete.
3: Wali mwembe yobonerete.
2: Mhm.
3: Nabo egukina na tema.
2: Mhm.
3: Na nayi uchiwe sana kanira bani school fees.
2: Mhm. Akora ngeme sima ambi yego ekoba.
3: Ndi ekoba yi.
2: Mizi kibona vegeta.
3: Mizi yokuri.
2: Ngoje na to anyore ndi memwamu. Iya ndeme valiri.
3: Iya me valiri.
2: Iya kuto nonda.
3: Iya. Iya rasa megete.
2: Aha.
3: Wangku ngkoni ya. Jadi mana aku? Ani hidup ni amoh cina. Karena ramuan sepuluh fees.
2: Lakin mana guna anak biru tanggung makumu ini.
3: Wani ya?
2: Eh. Kalau cakap biru ni amoh cah. Kalau yang biru mungkin tanggung makumu ini.
3: Iya makumu.
2: Okay. Iya aku abe kira. Aku jadi tiga kau cahnya cahara kau kalau cakap buat tulimu. Ani ada tiga cima cina bandi cikin.
3: Iya. Kau buat karena nang aku ingat kyukulinda. Ngekio kwenye topeli, ngekio kuburu, ngekio kwenye roseni, na vira hile na uwani ya 3 months yonye wa ya vili.
2: Nga kiki chile chingongo sana sobole ndiwe mesi?
3: Chingaki. Eke roko jo roseli. Ngekio kwe...
2: Hoko chera.
3: Hoko chera.
2: Ngekio mwoto wete mete yueta mali?
3: Mali. Mali wano so wete la ini imega. Kwanya kwa chera. Lindi ilie menyerere. Kwa rusi na masawe kile ya vile mene.
2: Mungu wate mendo mungu peka kama wake karumu kurusi mende.
3: Kisok sinji mungu peko.
2: Kwa jiso kisok peka mungu peko. Na mwabere mungu peko na mwana mwambeli mende ya vile.
3: Awo wetuwa enege ntua maiso. Kwele ndeli teke iruke. Wetuwa maiso. Kwa veke chake tili ndito. Kwele ndipo limboko iruke. Na mwakakoli ndipo wetuwa wujato chuko konya kwa hatu.
2: Ino zingwe kenge kikuruwa raga?
3: Ino si. Tera ruara hivyo se mkondo ito ito.
2: Chimu kwa lende?
3: Chimu kwa mkwa wajira waro lakini nende toko kwa tatuwa chitaka.
2: Kwa mwati kiti chimu kechika mwari yiko chita lakini kwa chana raba lingwane wa kwa mbakoli inge misiko sewa kende kubata eko baterele senga chikwa kende kwa mengi kwa sewa kende mwako wanebuli wadirense. Eko nangu kwa rukabu.
3: Eko kwa hati kana nani shisoni. Shisoni ndire eko gunse. Lakini ndi janya kutena nangu chere ya tuyo. Nande ndire eko ike kere kiumura kera. Muna wana uchichanu waliga. Poko nyoli misiko li. Nko kulikuwele.
2: Kono kutu chukuliko kora. Kora kwa nangu kwa ya uya kikwara kwa uwe misie.
3: Uya uwe misi. Nese ngeche kwa mkonya chibesa. Na hili rawane skuru. Kia kere na woko nyore nye chaitura nyoro kuruororo. Kwa nyorana kwa nyol rekuwa semisi. No buri mubicha nimbate no we kabichi irande chingeni skuru. Bona ekere abu ntara nyoro kuri semisi no bango nyoro kuri chingeni. Na nyoro kuri ase chai.
2: Aga bantu basule te mesi ende ara kuwa kuchi transmar.
3: Ye transmar ye menyere. Giga se te ya te smekire leis. Esmekire kuchi Uchi kirigulisi. Iki gani yiga yende to gutwi yiga yakawaita yokuri.
2: Ujana kimani na makonyara yobole myo.
3: Ubole myo yiga. Ekere taraguru na riokonyori ishita. Lakini konyera serati biye yige ekoirwa. Mchando toyo.
2: Kroko mbe ngenje mugusime kemesiye cha ine vakane ne kawa ngimokora gikubabanga biye.
3: Nkitokora emesi nguru ato bangire bi kyagero konyorera kibe salimu ati wanis kwire sku nye chai iwo konyora umutinyi kibe sa chingi kyagire chai pesa nji yo ye
2: ngo chikora ko muri bibere chikori yana ngo kwana muno muri mikuru ko marieta
3: marieta ndairi ndairi kwa mukasu
2: kuruje semo chabo nyangande imeje semo chenyamacho kinakanze muri bibere ndamaleta njengo kwa suri mutuli rastas
1: radio nomoro radio gubori mwaito unore tuwa asimuli negesa FM.
4: Biore wan, biore ende.
5: Kwanae mwangu chisa njiyo.
4: Umanye chika gudia karongu kukwani. Yona atako.
6: Chinga kie egesa FM ya bekire engero gusoko tera kuligwa nchete. Ni hoko menteli yogi elio kwa gandera kwego kia.
7: Umuziki neliogo.
6: Ese Lydia na makoko tibabu ati nkwana gusu mwana mabude kera kubikira musiki ni gogwa kesi mikoro birengera libyao.
4: Sawa. Kuno mwana ntakane kiar. So me bibirenge goto tebigoro yabana chintakana na bakungu na basacha bakungu babo bakwe.
6: Ebe ngwa kole simi kwali ke SMS gose kwego kya wetro gotegere mirubiri yaitu ni gotugwa kangambia mono asenge chogo tegere ge SFM kira lituko. Uchi asubali bakubeka amatangaso y'ibyasara aigege SFM ni gotugwa kangambia mono asenge chogo gosemeri byasara biawo imegege SFM. Kurege SFM ni gotogotabanga mbiya mono na Happy Customer Service Week.
8: FM.
9: We na kumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekoma coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Ah, mimi nilijua nikipata container

vigane tie omubuata ni umuya. Kore na Equity nigo kwenyore rama chibu wa maya ya kibesa. Kore na Equity nigo kwenyore rama chibu wa maya ya kibesa. Nobo semia uwe biyasara obubuoko kukonya wakini biyasara biyao. Tarina urosagero Equity rurange na sore wose otomelieta SMEs okugania kuwao wa kibesa. Na voigo urosagiaruwao wachia senamba 24990. Dare to go further with Equity, Kenya's best bank in SME banking.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Emambie ngiyo motekere na kwa rigani tuenyora mangana maya sinchira yo wenye ye chinsaibiru ye chabono mambia. Eki ombigyo kwa ini kiuburindi ya sipara kia National Transport and Safety Authority ni igo ya kulira maigiri ya iya matukane igori yoburindi wechipara ime ya kisi ya yuwa ringine kirenga kiyogo semi ya wagende wechigali chipigi pigi na batume kiwansi wechiparo ya woku buwati ya machika para ili kwa ini kiuburindi ukwa na maiga yogo kura maigiri ya yung manager weki ombiki ya NTSL Rusagiaru wa South Nyanza Adan Ado ni gaboli tia babu watani wansi kwa maiso chinga kikenye genderete kuyariga nilia emburi nyinge ya El Nino eyubo igo irasi gete imevaskano kwa ene kiwa neki ombigyo kulengali iraiga kenye gea tebirubu nimbura ni kagiri uchigo tuwasi county ya meronge vire na nye wiki yiga igati uchi county uchi unga muna kisi nyamira west pokot siaya elgeo marakwet bungoma kakamega na kurune chinde asibo igo chinsemo chinde chirashko ini kiemburire nyinge ake nege kiombe kibo igo kia genderi rote nimbure yuna vira itani ili ya botambe chinga kibo igo yu ya El Nino kagiri uchigo chaka abantu bane mbasiri ubugima bwabo nabandi 15 no mu gutigo ni chingo makire chimbe ko bwatikana no mu baska no mu bwe paro bense mu ya Riverland Meru ubutuko bwo kira rero nige kebe kye gotebe kana ko bamayige yero ligo siri uboroso na utu makigali chinde cyarenge parense mu na bonchirya nigo ayuine kiguno mu OCPD North Menti Hassan Bashir oyo atebire mebere yanya gusira nige gakira sinkendi yenye gitari ya Meru Rifaro chinga kiyabati gune chingo mabagenderete kuweni wa asinya gitari au au na wabisawa nyanyimbo ime ya kiumbu kisi central sub county nigo babu atete engombe yemo yue kagere kuhibu kuruwa somo menyi ensemo ya gianchere nige engombe yue katebe kana ngayato geta umarago basi nka yumo kagiruwa yomu bubo yue tugo ase kenyuru kia gianchere riondo nga sub location mosako nigo wakole tugo kura unumo chief wenseme yonumo OCSO kiumbu police station na wabisawa nyanyimbo maiga yumo kagiruwa yue mia kemeronge verene tato hezbon kena wa kove kwa viarabo igo nase araiki kubosiwe kegambiro ulituko lialero aina yenda mange chinsa isa tonto enyora subo ikiranu elieta drusela obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asubo ikiranu

ngoje ne kuriga anko Fredo Bachi macho ka chinta ka chinsini ni motuga nda muboli nga anko bono nga kio na kibono bange teri tukoria ankyo abagani nga ibagwetera korua nga kia bagani bago swa nyomba because mamneli tukoli nene kesho ni siku kubwa sana ase anko Fredo Bachi machoka na wapenzi wa rumba kesho ni siku kubwa sana kwa wapenzi wa rumba Kenya mzima na Afrika kote na duniani asenga njoka litukoliria amanganya na karama yaga chinse mochia ulinzi complex nga kiwe bangete by the way mambia nga kiwe bangete kwa na mambia ndikero ngo jumbo nte binga kiwe bangete nga kiwe bangete tukoliria kila anko Fredo Bachi machoka ankonta kutafuta hivi karibuni imedenga anko utuwa rili tukoli itambe sana kuleta apaka nikuru airport na rojojo akaenda kareto mga kuri Koffi Olomide lakini mini wadiana kutabi nga safari kumbarabua mbabu ati stress na kutabi nga naoneke roko genda ase edu kenyi ya Safaricom ikonta getebuwe mangengo ontebi nga inga ki oba kwa ribuwa ringi kena uwa jitu Safaricom shop na ki oba kwa ribuwa ringi obu ya buwa ringi ekwa nyolete raini ire ntambi na ki bintu biya ringi kena uwa kuru presi raini yawe ya Safaricom na ki ya ringi ntebi nga babono mambiga as 0724256504 erinde nkobwa tokere bono nkobwa tokere as a word crew studio gaiga mini bwa tiada ko nyode nga safari ko bono ngo mancho motegereli tutakiru na gotwa ra stress yoko banga chira ini tutakiru waka simi gose gotara duka ya safari ko ende yonsi ipi asinge nje ya safari ko mara tiraba kolori bwabo ange na sole asesi miyao mwancho motegali gosekero kende kukwaka na chifasa chia kuchi etil nambe ngao gose paybill nambe ngao gose watu miro mwanto chifasa kuchua wrong number gose kwanyo ranga APUK yao ya esi miyao ya blokiri wano kusapu APUK utakiro kore gento kira raisi sana butambe mwancho motegali wala aligiri li mwanto liyo kukwaka na chifasa onye kwa kubeka na vini za tibabu chifasa chia kwa wekire namba ya lakini ya kore tele karanja ya kore tele mondi wantwa kure boli nga ki yaya mbabu nara kubwe kira chivesa nyakundi yo ningu bono kero kutumia my one app wetera Safaricom na poko rama lieta ya banto alia sugu waka na onye nidu kakwale nge waka na yanyalebe na poko mboli nga ki aye ebi ya sara biya go na kibi koro kwa ebi koro kwa Christine shop ebi koro kwa nyakora shop na kibikoro kwa okote bie lieta wakuli gili gali ya say up na bakoro lieta li ringa ki gangu wakanankare ama kutangu wakanaka ege gali chingeni nko kuraga mungino ya koro kuga okuli gili mapema utara atuma lakini dende ebe bati mbaya watu mire chifesa chikuchia state number etali ya kawaida ose ili wata yetu wakana ose pay bill number ose kwa beke romo ndo chifesa tuwa wrong number tuji kuli gili buwango bado tutoba seko tuwa stress asenge nchi yaki ujumbe ye yo nye forward uchi 456 forward ujumbe li watoma wanyana mwantu watoma rachipa yasa forward ujumbe li mwancho mwategerali uchi ya say number 456 kwa wakore rigo ni yiko chipa sachi chikwira na buwango sana kwa sena buku bata star 456 eke ruta kete PUK yao na buku bata star 456 elido oche kie PUK yao wazira wako bata star 100 star 2 hash edi ndibu activate raini yao igoma no mwajoba tu tuwara stretch ndo yonsi ewe nga karo kende igote ete mpesa statement gose utaketorole e balance yao ye mpesa gose ndo yonsi genda ase nsemiri ya WhatsApp okore chinkwana ye masa ye mo na Safaricom wetera zuri mogo chati nere gali nsemiri ya WhatsApp 0722 000 100 0722 000 100 elinde to nako ya ndochi kubia kachira ini gari ya siduka ya Safaricom gusungo na waka chisimi gusungo kubanga chira ini na kwa tebya nga ki igo kwa nda WhatsApp osevwe nambe ya 0722 000 100 0722 000 100 o chat na zuri elinde to nako ya kachira ini gusungo kubata star 456 hash elinde onyole PUK yao gose onye watu machipesa uche etil nambe ngao gose paybill nambe ngao gose watu meromondo chipesa uche nambe ngao forward ujumbe liya goche number 456
elinde Safaricom bakoe obokoreri bwekerengo kyegoro otaliko na kupanga raini otaliko na kulina gari jo endose duka yabo otaliko na wake simi owekorera aye omanyene nige sa FM ngoba yamanya getinga mwanjo matekele linaka tebinga sena mberia 0724256504 ontebinga Safaricom ekara watarete duka yabo na kyo bakoreri bwaringi ekara watarete chiobisi chiabo na kikwa nyoreto bakoreri bororo ekere wate mate kuri place la ini yao go kore swim swap na kiarenge ndaisi yarenge yarenge nge ndege kon kero wachite gari customer care na kibako na kibako na kibako kore to bakore bua renge go bano wezo kondi kero jumbe inyo renga kwa li kero jumbe e kore te bicha ya bene bana yarenge na boko nyoranga na konyoreire ke wa kuru wa safari kama mambi ya bono Alfana Zivumilia, niko njiani kuelekea Kanairo, sherehe kubwa ya Uncle Fredo Bachi Machoka, miaka musini, oyakuru kwanga Alfana Zivumilia. Agote vange rade gare nchera, yego che ground. Mbilia Bell always tops. Unga mbilia Bell watambe ni gare igoro, oyunomu alimu Gregory Nyakundi. Babu indeed, wewe ni babu. Okay, sawa ndugu, nimeona ujumbe wako mzuri, wakupongeza. Vincent Wato... buya sana watoda telebija asomoro video rumba Friday buya kegima oyonere engineer morara ondara kuruwa nyamache agote baiga kwa ufupi Safaricom iko na Safaricom shop kila mahali oyonete ilo jumbe haiga iga lakini tetengi kuna kio wakore libuwa ringe tetengi rawa chete Safaricom wangu iga na kikuwa nyaruto wakore libuwa oyagonde winga igona chete Safaricom shop nkoruni USM era ini yane Nkanyarova konyi kuruwa ase a staff member ya Safaricom wetera a process ya lingra isi mano Nka appreciate and the friendly service Yobo kore liwewe kenongo kigoro And I received support Igonga igona what experience yiki ya Yobono ndikirega very good Ndikendrako ndikirango 0724256504 Na ki obo kore liwa Safaricom uwa ringe ekero kwa batareta service yabo osekero watemete kutu ku replace line yao ya Safaricom na kyo bakore libuga ringi andikire ngo jumbe gaiga elinde nko bwatukere ebintu kurwa ase ense media ya Safaricom meanwhile lewa nyika no bakare ga ya chinse mochia ulenze complex igonga binze bire muzuri lewa nyika no bakare ga ri chinse mochia ulenze complex Yebano, kodi gerilia mangana alia ye miaka amusini yobaralia bwekerengo kyaigoro enegesa FM enguba ya mwanyagetinge

nga halo aye halo mora morambu yore bwakire buya bono manyete nakubekire besa gabu mpesa yago bobe bono nkwara koro nyingira ndi gocha nga kose aye nyaboke nyaboke ngaki bwakire buya bono na korere gento getega bu nte tenko gaidi buno gokora toma nyoro chimesa chirega ehe ke aye tabichi habari yako mzuri sasa unajua tukuna vile tumeweka pesa yetu hapo kwa makosa ehe sasa nataka uingie kwa simu yako ehe kwa simu yako hebu enda hapo kwa mpesa ehe finya hivi ehe enda hapo kwa change pin ehe abune viongozi vya mtandao na bao kuvuta off guard hiyo mtandao kutumire message off forward yoko tepinga bona yee bona ntake to batega bando tari huko boli pin yao directing ntange pin yao ya mpesa abakora bali bakwiba na Safaricom iko bago ekoranga barabu bara bangaini mono nga barabu Safaricom bago akira kurwa barabu customer care nga bono gena sisi miao bataiga kuruga bwo bono ma kuru oronyo reza wali kuru Safaricom obolimo boera mwanjo motukere Safaricom botambi ni kubaku kwa kire simi yabo ni namba yabo elie manyekanete mbali kuna kwa kira simi bako sabe pini yago direct igo ebi bako viribi koko kore kwele ndeyo mwanjo motukere li igo ta kirwe bolinga ki aba antawa kubanga kire simi yiga aba antawa nawe kena kusini chikonman kukura ni chikonman botambi wa SMS wasikuwa ba report ase my one app wasikuwa ba SMS kusie number 3433 igona likuwa ba report 3 edina Safaricom eba buwate kikima nakote vinga apa ibi beji simi dero iga wasipa libao kungaina baku hivyo chumeta kura se simi yao mbali kuwakira simi wakote vinga pini yao neriri mba kukoboli igo abu mba rueto baka suka motu wane kwa baku kote vi so simi yao ime bata iga wana wakoro kereli bataga Bataga, finya hivi, kwa nyore verification code, yego se yaya, no wate transaction igabu, abuna aba hivi, utara akora kende yonzi na aba antawe, wanza kuba information ni nyinge, yoreye simi yao mwanchomo tegerili, eboliga, aba higa na ne chinkondi, kusina aba antawe kende, igoba no, pukana na aba kora aba higa kuruwa, baba kachisi vivea kora nga safari kwa mwanchomo tegerili, asoko tuma ujumbe, iliwa kutumera, Gochia 333 gose oripoti wetra my one app inegesa ifeme ngoma ya manyaka tinga amigo watakuwa pale kesho lewanyika

0: manye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Mi ando si aso kote kera egesa FM. Uzara ya bocheno niko yaro beire kuchaka kubaga bintu vya vya chorua asamodro beli ubo kuruania ubore ribu bola yimega yeserika nebi umbe vya magenda roko swaga tika ene kia o kuelia ni ago isaini o kwa na rero chinga kiche karo cheki umbe kio kuligere dia igoro ye bola ge kura buna muri kiasa uzara ya bocheno meri mdoni lakseri uma uloga wen semo ya bogueni na babuata nipande niko ba ene kiri ba ne kira ba kenya buna kubuata na kungo shukuri la boloiro bugotanga kurukuranda. Mo diki watambese mangana ibarali mangana Steve Saboke ne igali tukoli ya lero ara wosimbeka kwe metese skuru yeji ya chirichire wadi ya ibeno wasiwebuli tukoli yoko chingira mazingira abu anke Jumamosi Saboke ni agata ya babuna gonjo kwa kweli dene gento kero lekarente na igo ngo etra wosimbeka mete mazingira la chikoli enda kaunti nigo sekinti ya kaunti ya kisi niwete budget ya kolo siye bilansi vya ECDE vya kerero gose smart classrooms vipere yase kera award omu MCA umasike West Jacob Barongo Bagaka nika baiga togirie wasati vipere mna goetania ayo ebirasi vipere nika bindibe ECD vya vipere vikoro isi wase wadia wala ipalia wa koje buwate serikali wa gendere ile koje mochie serikali na gote wapuna abo na sasa ni baraba kora bagi siasa uko na sense ya bumulo mujumbe ulikuyani no sent mugabe ni gata bibu na mrabu nse ni go abeide ga koene kia magendero maminsha na bana nsemu ba meldi goteba kero sa fm chinsa kiana na sent rere yo bwenge nkoro kodano giga eke nege sa fm
0: yai wajuo amona yande wesemie asobwe kiranu.
2: Mojo kururi wokinyi. Kemanyi mogosoro abantu bari bari kemanyi abantu bari okurire kwa makobora ngo manene ga kitwaberere torera mabera abantu bani bari batabwati busuku omuntu twara kusino mucyando kusino burwaire oyicyasore kwa mukonya rene mambi no gatenga ga kwese litangana litenga yonyi wete babeti mbwati baze kugira nyagatari kwa muriri kwa muriri nyagatari mweke nyagatari matanga na ikire nyagatari timbwati eliyogo kwa muriri eliyogo matanga na akore kwa mbwati kugira nyoma kwa muriri omenya gatenga chura ne for check up omuntu yone no munya kwimuka ngabona tena ga ga timbwati baze kongira abantu bande ekirukuriri buya abakomisi yusi abantu bande kwa makwibuli nganga ki ine inchitinkali moiriyo bona yenga kikwimuka inchina akore gani bono mudata paka abande yani omuntu imuka pakoga tebinga bono gaki mami goko gani nyageta aliye besani ere efe gukuira pako omuntu ere nomya gochama watanga maite na kwanga efe eriti saneti yani abantu kiti mbere batabu atige sokiro iba bahuru chinga abantu banda babu ate chichire egazi abono gokubukirira ko kwereri koma kubuli umuntu atake tagatanga maite ntake tegali kongiro no no muntu ole very strong rase pipi gora ko buchi ali agende kono koma kumubuli nga ki oyo bweka kwa bande go bakogena bachiko bachiko kabesa aibono utege tobu olibuno omwana oyiburulero kimanya chikoli bokinye kaini wasamba samno kama tabiche tabiche na masamba ni masamba ya mulito
3: manyi mogoso.
4: Ekanisa ya Seventh Day Adventist ya kumba egotoka Nyakongo District Gesima Ward nigego kwaregania ase sabato yuko musasi mo manene ejumamusi yeshitariki 10 gochakirense ya moya

Ekanisa ya Seventh Day Adventist ya kumba ekutoka Nyakongo District Gesima Ward nigego kwaregania ase sabato yuko musasi mo manene ejumamusi yeshitariki 10 gochakirense ya moya.

0: Ubachi matoka nigabo chengera emyaka 5 yubora yubwe kerengo kiguru asoko bugiye chingero cha rumba inchuwa moto chengera litukeri gali bou akero tukumera na amuna babugiye chingero cha rumba ba chirenkuma buna Kofi Olomide Sam Fan Thomas Billia Bell Dola Kabari Freshly Mwamburi Leswanyika Alicia Steluji Veteran Excom Band Amona Babugi Vande Va Chire Nkuma Ime ya Kenya ni Chinse Chesiko Tukwira na iganka kuruwa gusi Ege kosi original kia bana sungusi Age kura wa amo na momanyo kenyata Siko gichana kwasa kwasa amo ne timu engima mbaboro Jumamosi yechitariki kumi umotini kumi umwakoyo Aria Ulinzi Sports Complex Langata Nyora etiket ya wetera view tickets Kusoba te star 487 star 27 hash Wawa
1: Piyole wano Piyole ende
2: Kwanae mwango chisa njiyo
1: Umanye chita kudia kenongu kukwani Yona atako
0: Chinga kie ege sefem Yabe kire engero Kusoko tera kuligwa nchete Ni hoko mentelio yi Elio kwa gandera kwego kia
3: Umuziki neliogo
0: Usu mwana mabu deke rako wikiru musiki ni gugwa kesi mikoro virengere libi yao.
4: Sawa! Kulu mwane ntakane kiara. So me pibirenge koto tebigoro ya wana chintakana na wakungu na wasacha wakungu wa wakwe.
0: Ebe nguwa kore simi kwa like SMS wose kwe gokia wetura kwa tegere mirubili yaitu ni kotugu wakangambi ya mono asingi nchua kwa tegere GSFM kira lituko. Uchia sabari bako weka ama tangaso yibi ya sara aige GSFM ni kotugu wakambi ya mono asingi nchua kwa seme yibi ya sara biyao ime GSFM. Kuru GSFM ni kotugu tabanga mbi ya mono na Happy Customer Service Week.
5: FM
6: What's up? Round 2
7: No disturbance
8: Who's this and guy extremely and a skisa ito hani Ili ni Egesa FM Wachia ni yako ni mkisa